Лето по-мурмански. Шторы на окнах, бойлер на полную. А радиоприемник на 104.5. Can't think, can't sleep, can't breathe.